0: Такымбаеваның бүләкләре.
1: Кыргыз СССР халык артисткасы, СССРның халык артисткасы, СССР дәүләт премиясы, Кыргыз СССРның Ленин комсомолы премиясы, халыкара премия.
0: Менә шушы кыска гына сезгә әңгәмә радио тыңлаучы дусларыбыз. Шуның белән бүгенге тапшыру сынына килде. Һәр шәктә бергә булыйк. Сау булыгыз туганнар. Саламатта калгылы урматы достор. Бар булгылы достор.
2: Әгәр бер досты сәверсәңез, ona bağlanmaya çalışın ve bırakmayın. Bilin ki sevgi dostluğun temelidir.
3: Ынтымақта.
4: Вместе целая страна.
3: Күч бірлікте.
5: Үрес алды ынтымақ. Ынтымақ.
3: Наше село в единстве. Ұлыптар аралық ынтымақ бекем болсын.
6: Германиялық жазуучы Матиас Клаудиус. Теологиядан білім алған 1760 жылдың аяғында ал Гамбург кезетінде іштеп, Гердер Лессингтена Клопсток менен жолугушуп, аларга таасирленип, 1762 жылы биринчи ырлар жыйнагын чыгарат. Бирок сынчылар анын эмгегин тууроочу катары баалашат. 1770 жана 75 жылдары ал өзүнүн менчик гезит журналына көптөгөн макалаларды, аңгемелерди, ырларды жана тамсилдерди басат. Ал элге жана элдин турмушу жөнүндө жазган алгачкы немис жазуучуларынын бири болгондуктан, чыгармаларында жөнөкөйлүк менен акылмандыкты айкалыштыра билген. Эмеси кабарчыбыз Нурифар Нуртай кызы бизге ошол жазуучу Матиас Клаудиостун атасынын баласына айткан насааттарын уйгур тилиндеги блогтон айтып берсе.
7: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңри так саадалары уктуруусу.
8: Хава долкунурду яңгырап аткан Теңри так саадалары. Достук, достук ва тынчлыктын мезаны. Бу аңлатышыбызда өтмүш тарыхыбызды эслейбиз, келечегибизди арзу кылабыз ва азыркы күнүбүз менен фахрланабыз. Биздин күчүбүз бирликте. Бирлик болсо, өсүш, улгыш болду. Бизди аңлап, дамылыңлар.
9: Саламатсызбы, урматтуу радио окуучулар? Ассалому алейкум, урматтуу радио окуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектин сөзлөп атым Сава долкунурду силер менен Теңри так саадалары. Азыр Матиас Клаудиуснун өз перзендиги кылган аты васиетин диктинглага хабар кылмакчымын. Тыңша оглум, азиз перзендим, анадан эч ким данышман болуп тугулмайды козам. Заман ва тажрибе хамма нерсеге үгүтүдү. Мен дүнияны, унун икир-чикирлерини саңа нисбетен көпрек койдум. Ишен оглум, ялтырап көрүнген нерсенин хаммасы алтын эмес экен. Мен буну өз көзүм билен көрдүм, баштын өткөздүм ва канаат хасыл кылдым. Шуңа заман ва давр үгөткөн сабаклардын саңа сөзлөмөкчүмүн. Адам дүнянын мал-мулкуга аш көзлүк менен карайдыган келип бар. Канча көп болсо, яны шунча болсойду деп харакет кылды. Афсуски, унун өзү мушу дүйнөгө мехман экенин унутуп калды. Такрарлайманки, герчи адам идраклык ва акылдык болсому, мушу маселде хамлык кылды. Сен дүйнөнүн мал-мүлкүгө толу муштар болма. Чүнки байлык өмүрүңгө өмүр коша алмайды. Дүйнөдө абади нерсе жок. Мен му, сен му ва башкалар му өз нөвбөтү менен келген, нөвбөтү менен кетимиз. Жыккан мал-мүлкүбүздү өзүбүз менен элип кетемейбиз. Курук тенибизди ийиш үчүн тикилген кепем менен кетимиз. Биз шундай экен, яны бир кайтым такрарлайманки, бу дүйнөнүн мал-мүлкүгө толумо мехр коймогон жан жигерим. Өзүңдү бехуда аваргерчиликке койма. Мабада бирөр иш кылдыган болсаң, алды менен жакшылап ойлон, кейин ишиңди башла. Эсиңде болсунки, хакыйкат бизге жакмайды, биз хакыйкатка бекинебиз. Балам, биздин хаммабызды вижданда деген нерсе бар. o seni hiç kaçan aldımay düşünün üçün neymiş kıldığan bu san? Vicdanınca karak kıl ve onun sadasına kulak sal. Vicdan sözlemeydi. Dek oylap kama, onun sadası günahsız gödeknin avazı okşaydı. Eğer sen onun günahsızlığını hesapka elip iş kısanla, onun avazı pesiydi. Sözlemeydi. Uçakta sen üzerini yeni kıskılsan, ama onun hilap iş kısan, o seni teş koymaydı. Bir ömür seni azaplaydı. Ahırı yençip, izip taşlaydı. Balam, başkaladın ügünüşke köprek hareket kıl. Danışmanla adamgerçilik, yakşılık, hayrıhaqlık, bilim kebi ali paziletle haqqıda söz kığanda dikkat bilen kulak sal. Bırak, kanlanın hemsige işini vermek. Çünkü hemme buluttun yamgu, yeğe vermegendek bazıda danışmanlarının fikrimi doğru bulu vermeydim. Eğer birileri sana akıl ügetmekçi bulsa, sen onun kıyafetine özünü tutuşuğa kara. Ve halen ki özünü çoğun tutup, bilimdallık kılıp, tekabürlük kılsa, onundun çapsanrak kutuluşunun çağrısını izde. Malum ki kişinin özü de boğmağandın keyin, o başkalağa hiç nerse veremeydi. Tasavvur kıl oğlum, kuruk harbu köp taraklaydı. Onun jükü kancı iğir bosa, tarak turuğu yok aydı demek, men bilimen de, bilimini danlaydıgan danışman, manışı kuruk harbuğu okşaydı. Hakiki düşman hiç vakitte öz bilimini davran kımaydı. Öz özün tekimi köp nerselerini bilmegini üçün kayıydı. Cinin balam, her kaçan ali canaplık iş kılış hakkıda oylap, bir günü bomsa, bir günü sana onun paydası dedi. Muştumdaki hımır duruş bir tanla hımırını buldurdu. Küçükkine yakşı iş seni murat maksatki yetküzüşü mümkün. Özen okumuşluk boğmağışka başkalarını okutma. Kolundun gelgeçi hakikatini özenge mizan tarazı kıl. Başkalarının yakşı işlerge haset körlük bilen karıma. Fakat yakşılık kıl. Bu yakşılığını başkalar bildi mu? Bilmedi mu dep oylama. Dana kişiler temegir bulmaydı. Öz işini kunt bilen bece. Özgilege mensivge mal mulki karab kuşamat kıma. Mensep baki nersemez. Mal mulk kolunun kiri. Ula her ikisinin ayrılganda sen let bulup kalsın. Şundakla başkalarının sana kuşamat kılışığı yol koyma. Kuşamat ki imrak adam ahırı horluqtı kaldı. Her bir adamını adamiyliğe karab hürmet kıl. Oğlum, her kimge, her yada sehilik kılıyıp ama tamığını yap, tavuğunu tükürdüğünladın, pahas bol. Hamma vaqt adalatlık bol. Mabada adamla sendin medet kütüp kalsa, o narsı seninde bosa ulanın təlimini elbette kanaatlandırın. Bırak o narsı haqqıda kaytıp oylanğıcı bulma. Halbuki sorap kegenlerse, özendi bulmuşsa ve adamla iltimasını kandıralımsan, huzur xanlığını yoşurmay etkin. Can cigarım, umur boyu kız balığa yamanlık kıma. Çünkü senin anan mı aşı kızlarının taypisi tağlıqlıq. Bilgen narsanın hemisini sözleveme. Aksinçe, neymi sözlişini bilip gep kıl. Bıravlanın bekadın beka mazak kıldığanladın, çetti bol. Adamların arısıdaki en pes adamla manışla hesaplandı. Yaxşı adamla münafık kişiyle gelmez, belki cemiyetki payda keltürüşünün gıymını kıladı. Sen yaxşı kişilerle ageşkin, halkınca hizmet kıl. Savucam Habibullayev tercihimizse.
6: Германияның сүйіктің жазуучысы Матиас Клаудиус өз уағында қорчы сатирик болған. Клаудийді нырлары кейде сезімге толысо, кейде шайыр еле. Анын нырларыдағы қоғамчылықта адам популярдуу болған. Ел жақтырып, анын ысмын жаңы арғындаштырылған роза гүліне ұйғарып ташташты. Матиас Клаудиус розасы жұмшақ қыз қылт сары түстеніп, чипарчыты менен жагымдуу маанайды алып келет. Бул гүлдүн башкалардан айырмачылыгы жыл сайын гүлдөөчү гүлдүн катарына кирет экен.